Savam šidobisat, kvenus bent radio blau Leipzig. Mokle siakbebim telisopledan. Kasul šabat kviras Braziliaši arčevnimi čatarda. Sadas horive kandidati Flavio Bolsonaro da Lula da Silva biore turši gavidnen. Espanetis premier ministra Pedro Sanchezma vadam teli arčevnebi danishna. Rata tavidan aecilebina tavisi Tavrobis kritika. Shida Baziar, Germanuli Cignis Premis, Laurati Gachta, Tavisi Romantistvis, Di Luken, Harvezebi. Leipzig, Schroengshi, Entenbrückes, Istvis Hidi, Machloblat, Bund Leipzigis, Germanis, Dedamitsis Megobrebi, Kutvili, Kide Verti, Savalto, Udidazva, Vela Peri Dalagda. Samsokaro des pirveli shevtkhoba ar aris. Enten Brukes popularu savaluto khuts miore tsesvis chavkides. Lene Voin parshi tsnobil savaluto khutze bolodros mogdari tsesvis chakidevis shemdeg. Bund Leipzig momovalshi apirebs qutebis dgobarebas upro meti uradgeba miaktsios. Organizatsia araertkhel igebs shevtkhoebis rom Kasris Utepshi, Kamusakenebeli, Niftebis, Naslat, Nagavir Cheba, Es Uteps, Akshovs da Mart, Danishnilobas, Azlis, Raaris Zustat, Kasili Huti, Kasri Utebi did Hirlobas, Stavazov Sazogadobas, Dat Zalian Martivat, Mushovs, Vela Vin, Sakshi, Pilops, Niftebs, Romlebis, Swebs, Jer, Kidev, Shovzlian, Kamuakenon, Цигнеби, Чурчели, Тасасмели, Сатамашоеби, Миакс, Исини, Каслит, Учи, да, Амит, Свебиствис, Упасот, Азвдис. 8 октомберс антисемитури да расистури тавдасмеяни мизнили цирва гаймартиба Текезис цин. Лудвиг Вюхерер Штрассе 12. Халеши сагамос 5 саатидан сагамос 7 саатамде. Schwedisch Listin, Yom Kippur, Hudeta Schwedas und Modze, Oriatas Hamedit List, Zra Oktober, Tafs, Daesnes Synagogas, Kisdoneris, Kababis Magazias, Da Halesada, Widers Dorpsi, Ramdenu Adamias, Ori Adamiani Taihupa. Sinatlis Festivali Klav, Zra Oktober, Sagamos, Schwedzadi, Dan Tertmes Adamde, Kaimarteba. Leipzigis ცენტრში ღონისძიება აღმოსავლეთ გერმანიაში მშვიდობიანი რევოლუცია და იმ ეპოქის ესლის ორშაბათის დემონსტრაციები აღინიშნება. წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიაში მშვიდობიანი მოცვა გამართება. ფოტო გამოფენა და წმინდა ტომას ეკლესიის ეზოში 99 ნომრის ფორმის განათლების ინსტალაცია განთავსდება, რომელსაც ტრადიციულად ფესტივალის მონაწილეები ანათებენ.